0: nije doprinos ovom procesu koji smo željeli, praktično sve one aktivnosti koje smo u prethodnom periodu zajedno sa sindikatima radili u pripremi spašavanja proizvodnog procesa i spašavanja željezare, spašavanja 1500 radnih mjesta, sada pada u vodu, ne mogu reći šta će se dalje dešavati. Što se tiče vlade, mi i dalje ostajemo spremni i otvoreni da otkupimo za onaj iznos za koji su vlasnici željezare kupili željezaru. Mi smo spremni da je otkupimo i da spašavamo proizvodnju.
1: Prirodni gas u Bosni i Hercegovini poskupljuje. Energoinvest je od ruskog dobavljača Gazprom Eksporta dobio novu nabavnu cijenu za treći kvartal ove godine, koja je u odnosu na prethodni kvartal viša za 14,42%. Iz kompanije navode da je riječ o cijeni koju određuje dobavljač i na koju kupac nema uticaja. U Energoinvestu ističu da je rast cijene posljedica kretanja na evropskom tržištu. Navode da tržište i dalje karakterišu velike cjenovne oscilacije i uticaj geopolitičkih prilika. U Sarajevu od 27. jula stupaju na snagu nove cijene javnog parkinga, garaža i usluga PAUK službe, saopšteno iz kantonalno-komunalnog javnog preduzeća RAD. Najviše poskupljuje odvoz vozila PAUKom, koji će umjesto 120 koštati 200 maraka. Cijene parkinga u prvoj i drugoj zoni povećane su za 1 marku. Iz rada navode da je novi cjenovnik usklađen s odlukom vlade kantona Sarajevo.
2: Direktor fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke Dejan Čato i predsjednik uprave Zvijezdan Misimović osumnjičeni su za zloupotrebu položaja i pranje novca. Dvojica osumnjičenih pušteni su nakon ispitivanja u prostorijama SIPE, nakon što su pripadnici te policijske agencije izvršili pretres 3 lokacije u Banja Luci i 1 u Gradiški u vlasništvu Zvijezdana Misimovića, potvrdila je portparol SIPE Jelena Miovčić.
3: Policijski službenici državne agencije za istrage i zaštitu danas su realizovali operativnu akciju Borac, u sklopu koje su pretresli poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari na 3 lokacije na području Banja Luke i na 1 lokaciji na području Gradiške. Navedene aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca koja su propisana krivičnim zakonikom Republike Srpske. Prilikom pretresa otkrivena je privremeno oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. U ovoj operativnoj akciji ostvarena je saradnja sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Kako pojedini mediji navode da je došlo do lišenja slobode konkretno Zvijezdana Misimovića, SIPA ne može potvrditi tu informaciju, dakle u ovoj operativnoj akciji za sada nije bilo lišenja slobode.

0: slobode.
1: Apelacijono odjeljenje suda BiH donijelo je rješenje kojim je odbilo žalbu Hrvatske stranke prava na odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da ovjeri kandidaturu Slavena Kovačevića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda.
2: HSP je u svojoj žalbi kao argument istakao to da Kovačević ne predstavlja legitimnog političkog predstavnika hrvatskog naroda, dok sud u rješenju navodi da legitimno predstavljanje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nije propisano nikakvim zakonima. Sud je u obrazloženju istakao i to da CIK nije ovlašten ocjenjivati političke stavove, nego isključivo ispunjenost zakonskih uslova za ovjeru kandidatura.
1: U Mostaru je održana proširena sjednica predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, na kojoj se razgovaralo o pripremama za opšte izbore 2026. godine i aktuelnim političkim prilikama u zemlji.
2: Na sjednici su istaknuti značaj političkog dogovora, dijaloga i poštovanja ustavne strukture Bosne i Hercegovine kao važnih elemenata

0: preduslov za stabilnost zemlje. Naglašeno je da su funkcionalan rad institucija i usvajanje ključnih finansijskih dokumenata važni za napredak Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji.
1: U Prijedoru je obilježena godišnjica najvećeg zločina u logoru Keraterm, kada je u noći sa 23. na 24. jul 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša. U ovom logoru ukupno je ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti opštine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu pred Haškim tribunalom osuđeno je 9 osoba, a pred sudom Bosne i Hercegovine 2. Više Miroslav Nicović.
2: Obilježavanje je i ove godine organizovano na godišnjicu najvećeg zločina počinjenog u ovom logoru, kada je u jednoj noći 1992. godine rafalnom paljbom ubijeno gotovo 200 logoraša iz zloglasne sobe broj 3. Bivši logoraš Karanfil Ališković bio je te noći u sobi broj 3 smješteno je u industrijskom skladištu.
3: Ja sam preživio na taj način, ja bio ovdje 3 metra od vrata, kleknut, tako dole uzisao onaj zrak. Tako da oni što su stojali, on su mene poklopilo dojdu. Ubijeni su, bilo 6 mrtvih ljudi, tu bio moj brat, Alda Lišković. Nažalost, njega su odvali i on je ubijen na jakarnoj kosti. On je mene izvukao ispod tih mrtvih ljudi, inače me ugušilo to.
2: Mirsadi Đolić u Keratermu je 1992. godine ubijen muž, a i ona sama je prošla strahote logora Trnopolje.
4: 7. put dolazim, 26 godina nisam dolazla u Kozarac, tako mi je bilo teško. Muž mi je ubijen ovdje u Trojki, imao je samo 33 godine. Familija mi je 28. moji najmilije ubijeno, za očevim kostima još tragam, nema ništa. Muža sam ukopala bez glave, 4 kosti.
2: Predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92, Mirsad Duratović, kaže da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaboravilo na Prijedor, jer brojni počinioci zločina još nisu procesuirani.
5: Kada ste čuli zadnju optužnicu da je podignuta za ratne zločine u Prijedoru, prema evidencijama koje vode udruženja žrtava iz Prijedora, u logorima je ubijena 1/3 logoraša, 2/3 su ubijene na terenu. Gdje su optužnice, gdje su procesi, gdje su presude za ratne zločine počinjene na terenu, gdje su presude za masovna silovanja na terenu, gdje su presude za ubijstva djece, 102 djece.
2: Podsjetimo, logor Keraterm postojao je od 24. maja do 5. augusta 1992. godine. A u tom periodu ubijena je 371 osoba. Kroz logor smješten u bivšoj fabrici keramičkih pločica prošlo je preko 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine počinjene u ovom logoru osuđeno je 9 pripadnika tadašnjih srpskih vojnih i policijskih snaga. 7 presuda izrečeno je pred Haškim tribunalom, a 2 u sudu Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Viši sud u Podgorici izrekao je višegodišnje zatvorske kazne vođi i saradnicima Kavačkog klana Radoju Zviceru, Petru Lazoviću i Ljubi Miloviću u predmetu koji se odnosi na organizovani kriminal, krijumčarenje droge i cigareta i pranje novca. Zvicer je osuđen na 40 godina, Lazović na 20, a Milović na 19 godina zatvora. Riječ je o jednoj od najznačajnijih presuda u predmetima organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Protiv presude je dozvoljena žalba.
1: Američka vojska izvršila je novi talas udara na Iran. U posljednjim napadima poginule su 4 osobe, a 5 je povrijeđeno. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Jordanu, Iraku i Bahreinu. U međuvremenu, Evropska unija je uvela nove sankcije protiv 5 iranskih sudija zbog navodnih teških kršenja ljudskih prava, kao i protiv vodeće osobe u cyber grupi optuženoj za pomaganje Teheranu pri cenzuri i suzbijanju informacija. Detaljnije Dragana Radovanović Čalija.
6: Prema navodima američke glavne komande, vojska je gađala iranska komandna mjesta, skladišta bespilotnih letjelica, komunikacijske mreže. Bi se suprotstavio daljim američkim napadima. Izveli su napade na američke baze Al-Azrak u Jordanu, Šejk Isa u Bahreinu i Erbilu na sjeveru Iraka. Iranska državna televizija pročitala je saopštenja

0: revolucionarne garde, u kojem poziva ljude da se drže podalje od baza američkih trupa.
1: Upozoravamo sve ljude koji žive u zemljama u kojima je stacionirano američko vojno osoblje da odmah ostanu na udaljenosti od najmanje 500 metara od objekata, smještaja i skrivenih lokacija koje koriste američko vojno osoblje kako bi ostali sigurni.
0: Napadi Huta na saudijske brodove u Crvenom moru dodatno su otežali situaciju i dvostruka blokada pomorskih puteva bi dodatno mogla ugroziti svjetsku ekonomiju, s obzirom da su sukobi nedavno obnovljeni upravo oko kritičnog Ormuskog moreuza. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Najmanje 10 ljudi je poginulo, a više od 100 je povrijeđeno u ruskom balističkom napadu na lokaciju blizu Kijeva, gdje se održavala izložba naoružanja. Na mjestu su bili predstavnici ukrajinske obrambene industrije. Najmanje 15 ljudi ubijeno je u samoubilačkom napadu na sjeverozapadu Pakistana, saopštila je pakistanska vojska. U saopštenju se navodi da je među žrtvama 12 vojnika. Odgovornost za napad preuzela je pakistanska grupa Tehrike Taliban.
3: Veliki požari zahvatili su madridsku regiju u Španiji. Lokalne vlasti proglasile su vanredno stanje i naredile evakuaciju više od 20.000 ljudi. Evropska unija uputila je nalog kanaderima iz Grčke i Italije da pomognu u gašenju požara. Vatra bjesni i na jugozapadu Francuske, gdje je zbog vatrene stihije naređena evakuacija turističkog poluostrva Leš-Kap-Ferre na Čanskoj obali. Desetine ljudi spas su potražile bježeći čamcima, a u požaru koji traje od srijede izgorjelo je više od 87 kvadratnih kilometara površine, govori stanovnik Aresa u Francuskoj Laurent Moretti.
0: Prilično je impresivno, pa čak i zastrašujuće. Evakuacija ovih razmjera se nikada ranije nije dogodila. Sve što zaista očekujemo jeste da će vatrogasci brzo staviti situaciju pod kontrolu. Mislim da će upotrijebiti sva sredstva i željno čekati intervenciju kanadskih aviona. Mislim da je na periferiji, na ivicama šume, izgorjelo nekoliko kuća.
2: Dodjelom književne nagrade Mak Dizdar za neobjavljenu zbirku poezije večeras u Stocu počinje Festival kulture Slovo Gorčina. Među gostima na ovogodišnjem festivalu su Rambo Amadeus i hrvatski kantautor i pjesnik Zlatan Stipišić Džiboni. Organizatori poručuju da se nasljeđe najbolje čuva tako što se iznova stvara.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Zenici je 19 stepeni, Sarajevu i Tuzli 20, Brčkom 23, Banja Luci 24 i u Mostaru je vanredne uprave u Novoj željezari.
2: Funkcioneri fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke, Dejan Čato i Zvijezdan Misimović osumnjičeni za zloupotrebu položaja i pranje novca.
3: Novi talas poskupljenja. Građane očekuju veći troškovi energenata i drugih usluga.
2: 4 osobe poginule, 5 ranjeno u novom američkom napadu na Iran. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Aida Krejkić, urednici emisije Amir Sužanj i Marko Vuković.
4: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz. Radio Brača. Prvi glas vašeg zavičaja.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6.93.1 MHz.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

Dragi slušatelji, želimo vam lijep pozdrav i dobro večer. Dobrodošli u još jednu emisiju Zabavno večer. U naredna dva sata muziku birate zajedno sa nama. Pozivom na naš broj telefona 799106. Za vaše muzičke želje pisati nam možete i na naš Viber broj Radija Prača 061287918. Dakle, u naredna dva sata muziku biramo zajedno. U nastavku slušamo pozdravne pjesme.

Dragi slušatelji, hvala vam što ste bili uz naš program, slušali nas, slali poruke i dijelili dobru energiju zajedno sa nama. Stigli smo do kraja današnjeg druženja na talasima Prača radija. Uživajte u danima vikenda. Želimo vam ugodnu i laku noć.